0: Менде мылтык жок деп маган ант бер.
1: Мылтык жок дедим. Кайдагы мылтык менде?
0: Ай, сен мылтыгыңды мага тапшыр. Мылтык ұстап алдың болмаса, заңға.
1: Мылтык жок.
2: Ай, ай,
1: бас тартпа.
2: Султан,